नमस्कार, 105.4 MHz FM रेनबो सेवेंतल्यान आमी उलयतात. त्याच वांगडा 1278 किलोहर्ट्साचेर डिजिटल मोडचेर तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन एअर आनी आकाशवाणी पणजी. आयज वार बिरेस्तार, भारतीय सौर दीस 31 वैशाक शके 1948, म्हळ्यारूच 21 मे 2026. सकाळची 5 वरां जावन 55 मिनटां आनी बरोबर 45 सेकंद जातात. आयच्या आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान कार्यावळीक आतां आमी सुरवात करता. सुप्रभात.

नो शर्मिला कश्यप हांचो आवाज ह्या भक्तीगीता खातीर तुवें आयकलो. पुष्पांजली ही भक्तीगीता आनी देशभक्तीगीतांची कार्यावळ इश्टानो 105 4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो सेवेत. मुखावेल्या सुवातेचेर अजीत कडकडे हांचो

0: नमस्कार गोवा, गुड मॉर्निंग गोवा, इष्टानो माय मोगाजो काळजा सावन उर्बे भरीत येवकार तुमकां सगळ्यांक दिता आयच्या ह्या नमस्कार गोवा कार्यावळीन. तुमकां सगळ्यांक आयचो बरो दीस आवडेता. इष्टानो सगळ्यांत पयलीं आयकुया आयचो विचार किरण, हे सोबीत विचार आयकुया आनी आयच्या दिसाची आमी सुरवात करुया, आनी त्या उपरांत आयकुया आयचो दिनविशेश.
1: भारताचे सवे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांची आयज पुण्यतिथी. ते म्हणतात,
2: आमच्या समाजांत समानताय फकत शिक्षणावरवी हाडपाक मेळटली. नव्या भारताचे रूप भेदभाव विरयत एक प्रगल्भ सभ्यता अशी करूया, आणि ते खातीर दर एकलो सुशिक्षित प्रशिक्षित असप गरजेचें.

21 मे दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. आयज आमी याद काडटा भारताचे सातवे पंतप्रधान राजीव गांधी हांची. आयज तांची पुण्यतिथी. राजीव गांधी हांचो जल्म 1944 वर्सा जालो. सुरवातीचें शिक्षण बोर्डिंग स्कुलांत जालें, तर ताचे उपरांतचें शिक्षण तांणी लंडनांत केलें. 31 ऑक्टोबर 1984 हे दिसा तेन्नाच्यो पंतप्रधान इंदिरा गांधी हांची हत्या जाल्या उपरांत राजीव गांधी हांचेर पंतप्रधान पदाची जबाबदारी आयली. पंतप्रधान पदाची निवड जाताच राजीव गांधी हांणी लोकसभा बरखास्त करीत निवडणुको लढयल्यो. बहुमतान तांचो विजय जालो. 21 मे 1991 हे दिसा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान

सानो बाल गन्धर्व या फिल्मातल्यान आनंद भाटे हांचो आवाज ह्या गीता खातीर सानो तुम्ही ऐकलो. सानो नमस्कार गोवा कार्यावळ तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो सेवेत. सानो आयज 21 मे आणि आयज बेरेस्तारचो दीस. सानो हवामान खात्यान आयज आणि फाल्यां आणि थोडे ह्या फुडले 4 दीस पावसाचो अदमास उक्तायला, म्हणटकूच गोंयातल्या कांय वाठारांनी पावस हो पडपाक शकता आणि आमकां पावस दिसपाक शकता. अशें फाटले कांय दीस सुद्दां कांय वाठारांनी गडगड मारून पावस पडिल्लो. आतां परत आमकां पळोवचें पडटलें हो पावस केन्ना येता. पण अशें पावस जेन्ना पडटा तेन्नाच मातशी गरमी ना जाता आनी त्या उपरांत परत ही हो गरमेचो त्रास आमकां सोंसचो पडटा. सो अशें हें मुखावयलें गीत ह्याच पावसा खातीर डॅडिकेट शान हांचो आवाज.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्यान 21 आनी 22 मे अशे 2 दीस गोवा हॅकेथॉन सर्त आयोजीत केल्या. नांवाप्रमाण ही कार्यावळ हॅकेथॉन आनी गोंयच्या बीच रॉक्स हांचो मेळ आसा, जंय दर्यादेगेर बसून नवे विचार आनी प्रस्नांच्यो जापो तयार जातल्यो. संवसारभरांतल्या खाशेल्यो सुवातींनी अभिनव विचार जल्माक येतात हे संकल्पनेचेर आदारीत हो 2 दिसांचो अणभव प्रशासकीय कामांक नवो आकार दितलो अशें म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां.
1: Hackathon is a beachside work from Goa experience that will bring together startup creators, founders, students, innovators and professionals from all across the country. Over these 2 days, participants will experience founder talk, creative sessions, AI workshops, networking, beachside co-working, live music, water sports and sunset collaborations, all designed around the future of work. For us, this is a part of a larger vision for Goa, not just as a destination people visit, but as a destination people choose to work, build and create from. The Goa Hackathon.
0: गोंय पर्यटन खातें राज्यांतल्या MIC पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नोडल एजन्सी म्हणून MIC ब्युरो स्थापन करपाचे प्रक्रियेंत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. जागतीक अनिश्चताये खातीर फाटभुंयेर राज्याच्या पर्यटन उद्देगा खातीर फुडें वचपाची वाट सोदून काडपा खातीर भागदारांची बसकेचे उपरांत ते मिडिया व्यक्ती कडेन उलयताले. गोंयची MIC गंतव्य म्हणून सुवात सुगम करपा खातीर आनी ताका चालना दिवपा खातीर प्रस्तावीत ब्युरो सगळ्या भागधारकांचो विचार करतले अशें तांणी सांगलें. फुडल्या 6 महिन्यांच्या पर्यटनाचो आराखडो कसो आसचो हे विशीं ईज पर्यटन मळावेल्या जारवणदारा कडेन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षतेखाला बसका जाली. संवसारीक पांवड्यार आव्हानां अस्तित्वांत आसात, तातूंत झुजाच्या परिस्थिती सयत तांचो परिणाम विमान कंपन्यांक जाला अशें आसून लेगीत पर्यटकांचो बरो आंकडो अजूनय गोंयांत येत आसा. गोंयचे बाबतींत आगमनूच चालू आसा अशें तांणी म्हळां. गोंय हें एक पसंतीचें थळ उरलां अशी म्हायती तांणी मुखार दिल्या. केंद्रीय समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी गोंयांतल्या दिव्यांगजना खातीर आनी अतिरिक्त वृद्धाश्रम आनी कल्याणकारी सुविधांक आदार दिवपाक केंद्र सरकार तयार आसा अशें सांगलां. सचिवालयांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना आठवले हांणी सांगलां की गोंय सरकाराच्या आदारान NGO'न चलिल्लीं 10 वृद्धाश्रमां बरीं चलतात. मंत्रीमंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण दरेका युनिटांत 25 जाणांक रावपाक मेळटा. NGO कडल्यान प्रस्ताव ऑनलायन सादर करूं येता आनी पात्र प्रकल्पा खातीर अनुदान दिवपाक केंद्र सरकार तयार आसा अशें तांणी मुखार सांगलें.
2: मैंने सुझाव दिया है कि हमारी ओल्ड एज होम किसकी होम ऑफ इंडिया की, वो 2-3 ओल्ड एज होम हम ले सकते हैं. 3 जिले है, 3 जिले के लिए एक एक जिले के लिए ओल्ड एज होम, 25 यूनिट का एक ओल्ड एज होम होता है, 50 का कर दे 50 का हम दे सकते है.
0: आर्ट ऑफ लिविंग संस्थेन त्यांच्या समर्थकांक मानसिक शांतिकाय तसेच सकारात्मक प्रकाश दाखवला, तसेच आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम सेवा, करुणा तसेच आंतरिक शक्तीचा मार्ग दाखवला अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. आर्ट ऑफ

लिव्हींग संस्था 45व्या वर्स पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर तशेंच आर्ट ऑफ लिव्हींगाचे संस्थापक श्री श्री रविशंकर हांच्या 70व्या वाडदिवसाच्या फाटभुंयेर आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. ही कार्यावळ बंगळूरूत जाली. मन शांत आसल्यार समाजान शांतिकाय येता. समाजान शांतिकाय येवप म्हळ्यार राष्ट्राची प्रगती जाता आनी आर्ट ऑफ लिव्हींग हाची सेवा 182 देशांनी आसा अशें तांणी सांगलें. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांच्या हस्तुकीं गोवा अमृतकुंभ ह्या ब्रँडाच्या म्होवाचें अनावरण जालें. म्होवाक वेवसायकीय माची दिवपाच्या हेतान हें उत्पादन तयार जालां. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्होवाचें मूस पोसवण करपाचें प्रशिक्षण तशेंच हे खातीर लागपी वस्तू तशेंच म्होव काडपाच्या प्रक्रियेविशीं प्रशिक्षण दितात. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचे बरे अणकार करपाचे कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. हवामान केंद्र आल्तिनो पणजीन 20 मे ते 21 मे 2026 मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. आयपीएल क्रिकेट मॅचींत आयज गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स पंगडा मदीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत सांजे वेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो म्युझिकली यो ज्येष्ठांबरोबर 8 वरां जाणं 16 मिनटं जातात. कातारांच्या कारवाईन तुमकां माय मोगाचो येवकार. येष्टांनो पयलेच कातार गायता यंग मिनेजीस आनी क्रूज नरोना गायता गूड मॉर्निंग.
1: Oh, now we'll jump by and now there's an arrow.

नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. पांच राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेचो निमणो पांवडो इटलींतल्यान येसस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीक परतले. अस्तंत बंगालात आज दक्षिण 24 परगना जिल्ह्यातल्या फाल्टा विधानसभा मतदारसंघात फेर मतदान जाता. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल नवी दिल्लीत जाल्ले उंचेल्या पांवड्यावेल्या बसकेंत आसामांतल्या राष्ट्रीय म्हामार्ग प्रकल्पांच्या दर्ज्याची आनी देखरेखीच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. आयपीएल क्रिकेटांत गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स हांचे मदीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. पांच राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेचो निमणो पांवडो इटलींतल्यान येसस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीक परतले. भारत आनी इटालियन द्विपक्षीय संबंधांक विशेष सामरीक भागीदारीचो दर्जो दिला. दोनी वटांनी 15 कबलातीचेर सय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या इटली दौऱ्यान द्विपक्षीय संबंधांक व्हड चालना मेळ्ळ्या. भारत आनी इटलीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या 15 कबलातींक अंतीम स्वरूप दिला. रोमांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांची इटालियन समपदस्थ जॉर्जिया मेलोनी मदीं शिष्टमंडळ स्तरार जाल्ल्या चर्चे उपरांत ह्या कबलातीचेर सय केली. कृषी, म्हत्वपूर्ण खनिजां, आयुर्वेद, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, दर्या येरादारी आनी बंदर ह्या क्षेत्रांमदीं सहकार्य अदीक घट्ट करपाक दोनूय देशांनी खुबशा समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केली. भारतीय परिचारिकांक इटलींत यो वच करपाक मदत करपाक एका कबलातीचेर सय जाली, जाका लागून कुशल भलायकी सेवा वेवसायिकां खातीर नवीन संदी निर्माण जाल्यात. आनीक एक म्हत्वाची कबलात लोथल हांगा राष्ट्रीय दर्यादायज संकुलाच्या विकासाचेर लक्ष केंद्रीत करता, जो सांस्कृतीक आनी दर्यादायज क्षेत्रांत वाट्या सहकार्याचें प्रतीक आसा. भारत आनी इटालीन कराविशींच्या गुन्यांव, मनी लॉन्डरींग आनी दहशतवादी वित्तपुरवण हाच्या आड समन्वय अदीक मजबूत करपाचेरूय सहमती दर्शयल्या. इटलीची प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांणी म्हळां की ही विशेष सामरीक भागीदारी परस्पर विश्वास आनी सामायीक मुल्याचेर आधारीत

0: की भारत आता जगाक उपाययोजना दिवपी एक जागतीक शक्त म्हण उदेता जो फाटल्या दशकात देशात जाल्ल्या परिवर्तनाचे प्रतिबिंब आसा. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी बायलां भुरगीं आनी किशोरवयीन चले चलयांच्या भलायकी खातीरच्या जागतीक अजेंड्याक मुखार व्हरपाची भारताची दृड वचनबद्धता परत एकदा व्यक्त केल्या. नड्डा हांणी जिनिवात आयोजित 19व्या जागतीक भलायकी परिशदेच्या निमित्तान पार्टनरशीप फॉर मॅटर्नल न्यूबॉर्न एन्ड चायल्ड हेल्थ म्हळ्यार PMNCHT बोर्ड अध्यक्ष हेलन क्लार्क वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतली. ह्या बसके वेळार मंत्र्यांनी बोर्डाचे उपाध्यक्ष आनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून PMNCHT भारताच्या सक्रिय नेतृत्वाची भूमिका अधोरेखित केली. नड्डा हांणी हे अधोरेखित केले की 2014 किशोरवयीन चले चलयांक एक समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करपी पहिल्या कांय देशांपैकी भारत एक आसा. ह्या कार्यक्रमावरवीं देशभरात भलायकी सुविधा शाळा आनी समुदाय आधारित उपक्रमावरवीं तरुणां मेरेन पावतात. ही आसा एकोवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीस कम न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर पिराय 21-50 वर्सां मजगती कोंकणी भाशेचे बरे गिन्यान अणकार करपाचे कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. उमेदवारांनी थारायली फी भरून ताची पावती जोडून हेड ऑफ RNU खबरां विभाग आल्तीन पणजी हांगा धाडची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून. आयज आंतरराष्ट्रीय च्या दीस संवसारभर मनयतात. हो दीस संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेवरवीं मनयतात. च्याचे सांस्कृतीक दायज ताचे भलायकीचे फायदे आनी ताचे आर्थिक म्हत्व मनोवपाची ही एक बरी संद. अंदूचो विशय सस्टेनिंग टी सपोर्टींग कम्युनिटीज हो आसा. IPL क्रिकेटांत काल राती कोलकाता नायट रायडर्सान मुंबय इंडियन्साचो 4 गडे राखून पराभव केलो. आयच्या मॅचींत गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स हाचे मदीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. काल मध्य प्रदेशातल्या भोपाळातल्या उद्धवदास मेहता भायजी सेंट्रल साई सेंटरात जाल्ल्या मालिकेच्या 4थ्या आनी निमण्या मॅचींत भारतीय 18 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या हॉकी पंगडान ऑस्ट्रेलिया आड 3-3 अशी बरोबरी केली. हाचे वांगडाच भारतीय पंगडान ऑस्ट्रेलिया आड 4 मॅचींची मालिका 1-2 आनी 1 अशी करून पुराय केली. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली हरियाणा आनी चंदीगडात कांय सुवातींनी उष्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ बिहार छत्तीसगड आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा राजस्थान तेलंगणा आनी उत्तराखंड ह्या वाठारांनी उष्णतेच्या ल्हारांची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच 20 मे ते 21 मे मेरेन गोंया खातीर हळडुवो इशारो जारी केला. उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्यांतल्या कांय सुवातांनी दनपारां उसरां वा सांजवेळार गडगड वीज आनी 30 ते 40 किलोमिटर वेगान वारें व्हांवूं येता आनी हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले 2 दीस राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेचो निमणो पांवडो इटलींतल्यान येसस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीक परतले. अस्तंत बंगालात आयज दक्षीण 24 परगाना जिल्ह्यांतल्या फाल्टा विधानसभा मतदारसंघात फेरमतदान जाता. IPL क्रिकेटांत गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स हांचे मदलो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 मिनटांचेर. नमस्कार.
1: आकाशवाणी FM रेनबो म्युझिकली ह्यो सिस्टानो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमी आयकल्यो. आनी आतां परत एकदां येवकार दिता तुमकां कातारांच्या कार्यावळींत.

0: अश्नो आणि याचबरोबर कातारांची कार्यवळ हांगाच सोंपता.
1: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.
2: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
3: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
4: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
2: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.

अष्टानो हाथी मेरे साथी या फिर मॅथल्यान हे गीता हांवें आयकलें. अष्टानो जनावरां कडेन जी लॉयल्टी आसता ती आमी आनीक खंयच्यानूच एक्सपेक्ट करपाक शकना. हाथी मेरे साथी या फिल्मांतल्यान हें सोबीत गीत किशोर कुमार हांचो आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचें संगीत आनी आनंद बक्षी हांची उतरां ह्या गिता खातीर आशिल्ली. इश्टानो मुखावयलें गीत गीता दत्त आनी मोहम्मद रफी हांच्या जोड आवाजांत.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज

शान हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत पुरुषोत्तम पै आनी दिव्या प्रभू कार्यावळींतलें ह्या उपरांतचें हें गीत आयकुया दोतोर भिकाजी घाणेकार हांचें.

वेलिंग कार हाणें गायिल्लें, बाकीबाब बोरकार हांचें गीत तुमी आयकलें, आनी ह्या उपरांत पंडीत जितेंद्र अभिशेकी हांचो आवाज ही गीत रचना परतून एकदां बाकीबाब बोरकार हांचीच.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंय पर्यटन खातें राज्यांतल्या MICE पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नोडल एजन्सी म्हूण एकेच जनरल MICE ब्युरो स्थापन करपाचे प्रक्रियेंत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. जागतीक अनिश्चिततायेचे फाटभुंयेर राज्यांच्या पर्यटन उद्देगा खातीर फुडें वचपाची वाट सोदून काडपा खातीर भागधारकांचे बसके उपरांत प्रसार माध्यमा कडेन ते उलयताले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांचे हस्तुकीं गोवा अमृतकुंभ ह्या ब्रँडाच्या म्होवाचें अनावरण जालें. डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंड वरवीं बार्देश म्होवाचे म्हूस पोसपी सोसायटीन हे म्होव तयार केला. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोड पालवान 25 मे दिसा प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळे जातली. अंदूचें हे प्रेरणा दिसाचे 15वें वर्स आसा अशी माहिती आदिवासी खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. माहिती आनी तंत्रगिन्यान खात्यान आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस गोवा शेकेथॉन सर्त आयोजीत केल्या अशी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेचो निमणो पांवडो इटालीतल्यान यशस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत परतले. भारत आपल्या नो फर्स्ट यूज धोरणाकडेन बांदील आसलो तरी भारत खंयच्याच प्रकारची अणवीक धमकी सोसून घेवचो ना अशें केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. 2 प्राचीन संस्कृताये मदले सांस्कृतीक देणेघेणे वाडोवपा खातीर तशेंच उलोवणी अदीक घटमूट करपा खातीर भारत आनी इटली 2027 हें वर्स संस्कृताय आनी पर्यटन वर्स म्हणून मनयतले. आयज पुराय देशभरांत दहशतवाद विरोधी दीस म्हूण पाळटात. सरसकट सामान्य लोकांचे हाल आनी हिंसाचार राष्ट्रीय हिता खातीर कशें घातक आसा हें दाखोवन तरणाट्यांक दहशतवाद आनी हिंसे सावन पयस दवरप हो आयच्या दिसाचो मुखेल हेत आसा. खेळांत IPL क्रिकेट खेळा सर्तींत आयज गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स हांचे मदीं खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादेच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळयतले. आनी ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्तनिवेदक पदा खातीर कराराचेर 4 उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवारांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची तशेंच तांकां कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसप भोव गरजेचें आसा. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंय पर्यटन राज्यांतल्या एमआयसीई पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नोडल एजन्सी म्हूण एकाच जनेलाचे एमआयसीई ब्युरो स्थापन करपाचे तयारेंत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी अंकीत यादव हांचे हस्तुकीं गोवा अमृतकम ह्या ब्रँडाच्या म्होवाचें अनावरण केलें. डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंड वरवीं बार्देश म्होवाचे मूस पोसपी सोसायटीन हे म्होव तयार केलां. गोंय आदिवासी कल्याण खात्या आनी उटा संघटनेच्या जोड पालवान 25 मे दिसा प्रेरणा दिसाची जोड कार्यावळ कुंकळे जातली. अंदूचे हे प्रेरणा दिसाचे 15वे वर्स आसा अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेच्या निमण्या पावण्यार प्रधानमंत्र्यांनी इटलीची भोंवडी यशस्वी रितीन करीत ते आयज नवी दिल्लींत पावल्यात. भारत जरी आपल्या नो फर्स्ट यूज धोरणा कडेन बांदिल्लो आसलो तरी खंयच्याच प्रकारची अण्वीक धमकी सोसून घेवचो ना अशें केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. 2 प्राचीन संस्कृताये मदलें देणेघेणें वाडोवपा खातीर तशेंच उलोवणी अदीक घटमूट करपा खातीर भारत आनी इटली 2027 हें वर्स संस्कृताय आनी पर्यटन वर्स म्हणून मनयतले. आनी खेळांत क्रिकेट. आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत आयज गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी खेळा मैदानाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळयतले. आनी ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतची आसची. ताका कोंकणी भाशेचे तशेंच इंग्लिशींतल्यान कोंकणीत अणकार करपाची कुशळटाय आसची अशें जाळवणदारांनी कळीत केला. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

आयज गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स पंगडामदी खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादेतल्या नरेंद्र मोदी खेळा मैदानाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळतले. आनी ही आसा कळोवणी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतची आजची. ताका कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच इंग्लिशींतल्यान कोंकणीत अणकार करपाची कुशळटाय आजची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्याना वतीन घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शक्यतो ह्या उपक्रमाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कोळंगुटे बागा जालें. हे वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच कोळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हाजीर आशिल्ले. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परब हांणी सक्रीय राजकारण सोडपाचो निर्णय घोशीत केला. आयज सकाळीं पणजेंत पत्रकार परिशदेंत तांणी ही घोशणा केल्या. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांची 35वी पुण्यतीत आयज पणजेच्या काँग्रेस हाऊसांत पाळ्ळी. जाल्यार बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालय वाठारांत आशिल्ल्या राजीव गांधी हांच्या पुतळ्याक फुलां ओंपून विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी हेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. सम्राट क्लब माशेल आनी गोंय राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान हांचे जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या पुरी मेताचे फेस्त ह्या खाद्य संस्कृताय महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाल्या. हो महोत्सव नानूज विलेजांत जाला. हिंदू राष्ट्राचो आवाज वाडोवपा खातीर हिंदू जनजागृती समितीन 24 मे 2026 दिसा सांजवेळा 6 वरांचेर फोंडेच्या पोरण्या बस स्थानकाचेर भव्य हिंदू राष्ट्र जागृती सभा आयोजीत केल्या. हैदराबादेच्या भाग्यनगरांतले आमदार तशेंच श्रीराम युवा सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष टी राजसिंग हे सभेत मार्गदर्शन करतले. गोंय राज्य दर्या संवर्धन धोरण 2020 खाला राज्याच्या प्रादेशीक उदकांत उक्त्या दर्यांतल्या पिंजऱ्यांतल्या नुस्तें संवर्धना खातीर नुस्तेमारी खात्यान अर्ज मागयल्यात. जलसंवर्धनाक चालना दिवप आनी खास करून नुस्तेमारां खातीर नव्या उदरनिर्वाहा खातीर संद निर्माण करप हो हे कृतीचो हेत आसा. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेच्या निमणे पावण्यार प्रधानमंत्र्यांनी इटलीची भोंवडी यशस्वी रितीन करीत ते आयज नवी दिल्लींत पावल्यात. 2 प्राचीन संस्कृताये मदलें देणेघेणें वाडोवपा खातीर तशेंच उलोवणी अदीक घटमूट करपा खातीर भारत आनी इटली 2027 हें वर्स संस्कृताय आनी पर्यटन वर्स म्हूण मनयतले. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत आयज गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी खेळा मैदानाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळयतले. आनी ही आसा कळोवणी. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या खबरां विभागान वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर 5 उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतची आसची. ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लिशींतल्यान कोंकणीत अणकार करपाची कुशळटाय आसची अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

आयोजित केल्ल्या पुरुमेताचे फेस्त ह्या 2 दिसांच्या खाद्य संस्कृताय महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाता. हांगाच्या नानूज विलेजांत हो महोत्सव भरतलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ही रूपरेषा सांगून जातकीच 5:35 मराठी भावगीत, 5:58 मिनटांचेर मुखेल खबरो कोंकणीतल्यान, जाले उपरांत 6:00 हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करपाचे आसात. 6:05 सदाभिशन कार्यावळ रेनबो सांज, मजगती 6:30 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. 6:35 सावन रेनबो सांज ही कार्यावळ फुडें वतली. 6:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो जाले उपरांत 7:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. 6:05 आनी 35 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कार्यावळ रेनबो सा.

इष्टांनो, आमच्या देशात जितक्यो प्रकारच्यो बोली भाषा असात तितक्याच प्रकारचे खाद्य संस्कृती लगेच आमच्या भारतात असा. आणि प्रत्येक राज्यातली खाद्य संस्कृती वेगळी असा. प्रत्येक राज्याची एक एक खासियत असा. तशें आमच्या गोंयची सुद्दां खासियत आसा नुस्तें. आनी आमच्या गोंयांत नुस्तें हें आमचें प्रमुख अन्न आसा. आनी जेन्ना आमकां सामकें फ्रेश नुस्तें मेळटा, कुल्ल्यो मेळटात, तेन्ना आमचें मन सामकें भरून येता आनी बरें दिसता नुस्तें बरें खावपाक मेळटलें म्हणून. पूण आमच्या गोंयच्या परस सुद्दां चड नुस्तें मेळटा तें केरळांत. थंयसरल्या कोची शारांत सामकें फ्रेश सी फूड मेळटा. आनी ह्या सी फूडची चव म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ नुस्त्याचे खावपा खातीर जे खवय्ये आसतात थंय सामके गर्दी करतात. आनी केरळा म्हळ्यार सी फूड कॅपिटल म्हणून ताका नामना मेळिल्ली आसा. सी फूड कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून ह्या शाराक वळखले वता किंवा केरळाक वळखले वतात. अरबी समुद्राच्या किनाऱ्याचेर आशिल्ले कोची हे अत्यंत सुंदर आनी सामके सोबीत सुंदर अशे शार जावन आसा. थंयसरल्यो बॅक वॉटर्स आनी सी फूड खातीर हे कोची जगभर प्रसिद्ध आसा, भारतभर प्रसिद्ध आसा. हांगासरली नुस्तें कुल्ल्यो आनी जायत्या प्रकारचे नुस्त्याचे प्रकार पुराय भारतांत पावतात. हय, पुराय भारतांत. आनी हांगासरले सी फूड सामके टेस्टी आनी फ्रेश. ह्या नुस्त्याचे पदार्थ करताना तातूंत सय घालतात, करवेल घालतात आनी स्थानीक जे सुवासीक मसाले आसतात ताजो वापर करून वेगवेगळी डीश थंय तयार केली वता. फॉर एग्जाम्पल फीश करी, प्रॉन फ्राय आनी कॅरीमीन पॉलिचच्चू हे हांगासरले जे पदार्थ आसा ते खूब खूब लोकप्रिय जावन आसात. आनी हांगासरली कोचींतली जी केवळ चवदार सी फूड मेळना तर हातूंत वेगवेगळ्या प्रकारच्यो कुल्ल्यो मेळटा, लॉबस्टर, स्क्वीड आनी जायत्या प्रकारचे नुस्तें हांगासर मेळटात. आनी जागतीक सागरी बाजारपेठेंत कोची ह्या शारांत एक मजबूत आपली वळख निर्माण करून दवरलेली आसा. आनी कोचीची संपूर्ण अर्थवेवस्था जी आसा ती ह्या नुस्तें बाकप्याच्या उद्देगाचेर आधारीत आसा.

यासिस्टांनो, तुम्ही ऐकत आहात कार्यवळ रेनबो सांज 105.4 MHz वेळेन आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेतल्या. आणि आता बरोबर 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्या उपरांत 6 वरां 35 मिनटां सावन रेनबो सांज ही कार्यावळ आमी फुडें व्हरतले. 6 वरां 58 मिनटांचेर तुमी आयकूंक शकतले मुखेल खबरो. 7 वरां 5 मिनटांचेर आसतली इंग्लिशींतल्यान खबरो. 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर फोन इन संगीत सरगम ही कार्यावळ आसतली. तुमकां जर ह्या कार्यावळींत फोन करपाचो आसा आनी तुमची फरमायश आयकपाची आसा जाल्यार तुमी मुजरत फोन करूं शकता 222-4457 किंवा 242-1285. पूण ह्या खिणांक आतां आमी आयकुया कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

इश्टानो केन्नाच इतली गर्मी जावन आशिल्ली तेन्ना अंदू खूब गर्मी जाल्या आनी टेम्परेचर खुबूच वाडला आनी दनपारचें भोंवप आमी टाळपाक जाय कारण दनपारच्या ह्या वतान जर आमी भोंवत जाल्यार आमच्या कातीचेर निश्चीतपणान डायरेक्ट परिणाम जाता आनी आमच्या शरिरा खातीर तें घातक आसा. आतां फ्लोरिडा म्युजियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्री हांगसरल्या मानव वंशशास्त्रज्ञ आनी भुगोलतज्ञ तथा हे संशोधनाचे मुख्य लेखक निकोलस गॉथियर हांणी सांगला की मनशा उश्णता प्रतिरोधक नवीन टॅक्नोलॉजी विकसीत करूं शकता पूण सध्या जागतीक हवामान बदला खातीर जगातले प्रमुख पीक जे आमी घेतात ते भात पीक रायस ताचे उत्पादनाचेर ह्या गर्मी खातीर भयंकर परिणाम जाला आनी हे जे तापमान सध्या आसा ते भात शेती खातीर पोषक अजिबात ना. फाटल्या 9,000 वर्सांच्या मानवी इतिहासातल्या भात शेती खातीर केन्नाच नोंद केल्ले ना इतले चड हवामान किंवा इतली चड गर्मी अंदूच्या ह्या मौसमान आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ह्या संशोधनानुसार आतां सांगले त्या प्रमाणे फ्लोरिडा म्युजियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्री हांगसरल्या मानव वंशशास्त्रज्ञांनी अशें सांगलां की भविश्यांत जर हाका आळो घातलो ना जाल्यार भात शेतीचेर खूब परिणाम जावं शकता. सर्वसादारणपणान भात हें जरी उश्णताप्रिय पीक आसलें तरी ताका तापमान 40 अंश सेल्सियस हाजे लागीं जर तें तापमान पावत जाल्यार भात पिकांतली प्रकाश संश्लेशण प्रक्रिया बंद जाता. तशेंच अति उश्णते खातीर परागकणाच्या कार्यक्षमतेचेर आनी धान्याच्या वाडीचेरूय परिणाम जाता. भात हें चड उदक घेवपी अशें पीक आसल्या कारणान पावसान आनी वेगवेगळ्या रुतूंनी ऋतुचक्रांत जावपी बदल जे जातात त्या बदला खातीर ह्या भात शेती खातीर एक समस्या निर्माण केल्ली गेली आसा.

0: मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. कळंगूट बागा हांगा 2 दिसांचे शेकाथॉन ह्या उपक्रमाचे उक्तावणाच्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले.
1: गोवा शेकाथॉन 2026 हे म्हाका दिसता गोंयांतल्या जेन झी खातीर आसा. खुबश्यो व्हडल्योश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आयज पर्यंत म्हटल्या की आमी समेस्त गोंयकारांनी बिचार बिझनेस कसो करचो हो आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. नुस्तें काडी पासून ते नुस्तें विकी पर्यंत आमी जे म्हणटा आणि त्याच खातीर तो नव्या स्टायलीन कन्वर्ट करता आसतना जेन झी आमचे फक्त नुस्त्याचो बिझनेस न्ही तर आयटीचोय बिझनेस बिचा वयल्यान करूं शकता हे दाखोवपा खातीर म्हाका दिसता जेन झी हे बिचार येवप गरजेचे आसा.
0: गोंयांत तंत्रगिन्यान आनी पर्यटन एकामेकांक पूरक अशी नवी वर्क फ्रॉम बीच संस्कृताय दाखयता, जाका लागून स्टार्टअप, नवनिर्माण करपी आनी संस्थापकांक गोंयचे दर्यादेग, जेवण आनी कार्यावळींचो आस्वाद घेतना काम करपाक मेळटा अशें आयटी आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले.
2: Goa Shekathon has been creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there, but never been showcased. In the last 4 years, we have been trying to do it through tourism. Now, technology allows us to complement each other and take it one step ahead.
0: रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परब हांणी सक्रीय राजकारण सोडपाचो निर्णय जाहीर केला आनी पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी म्हणूनय पद सोडपाची इत्सा आसा अशें सांगलां. आयज सकाळी पत्रकार परिषदेंत केल्ल्या अनपेक्षीत घोशणांक लागून राजकीय अदमास सुरू जाल्यात. आरजेपीचे खजिनदार अजय खोलकार हांणी सांगले की पक्ष मुखेली मनोज परब हांणी दिल्ल्या राजिनाम्या विशींच्या निर्णयाचेर बसकेंत चर्चा करतले आनी आयज सांजवेळा मेरेन आपलो अधिकृत निर्णय कळयतले. फाटल्या म्हयन्या सावन पक्षाचेर संकटाचे वादळ आयिल्ले, ताका लागून पक्षाचे वांगडी हितचिंतक निर्शेल्यात. हे अशें कशें जालें असो प्रस्न तांकां पडला अशें मनोज परब हांणी म्हणला. आरजी हो गोंयांत क्रांती हाडपाक सुरू केल्लो पक्ष, मात आतां ह्या पक्षांत राजकारण चड येवपाक लागलां अशें तांणी म्हळां. पक्षा भितर सत्ते खातीर हाव सुरू जाला असो हुस्को तांणी ह्या वेळार व्यक्त केला.
3: इतलेंच तुमकां सांगपाक की प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेजिडंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फावंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजे पॉलिटिकल लायफ हे क्वीट करता.
0: सम्राट क्लब माशेल आनी गोवा राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान हांच्या फुडाकारान माशेल हांगा आयोजित केल्ल्या पुरुमेताचे फेस्त ह्या 2 दिसांच्या खाद्य संस्कृताय महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाता. हांगाच्या नानूज विलेजांत हो महोत्सव भरतलो. ह्या महोत्सवांत सकाळी 10 ते रातची 9 वरां मेरेन विंगड विंगड प्रकाराची घरगुती उत्पादनां, पारंपारीक फराळ, मसाले, लोणची, शेती उत्पादनां, सुकें नुस्तें आदी सामानाचे विकपाचे स्टॉल मांडटले. फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर बायलां आनी दादल्यां खातीर उक्त्या गटांत सुक्या नुस्त्याचें रुचीक जेवण ह्या विशयाचेर रांदपाची सर्त जातली. तशेंच सांजेच्या 4 वरांचेर 4 ते 12 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर गोंयांतले पारंपारीक वेवसाय ह्या विशयाचेर वेशभुशेची सर्त घेतले. महोत्सवाचें उक्तावण आमदार गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं जातलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
4: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावल्यो खबरो. गोवा राज्य दर्या संवर्धन धोरण 2020 खाला राज्याच्या प्रादेशिक उदकांत उक्त्या दर्यांतल्या पांद्र्यांतल्या नुस्तें संवर्धन म्हळ्यार केज फार्मींग खातीर अर्ज मागयल्यात. जलसंवर्धनाक चालना दिवप आनी खास करून नुस्तेमाऱ्यां खातीर नव्या उदरनिर्वाहाची संद निर्माण करप हो हे कृतीचो हेत आसा. नुस्तेमारी संचालनालयान नियुक्त केल्ल्या दर्या वाठारांनी नुस्त्याचे पांद्रे स्थापन करपा खातीर एक विभागणी चौकट तयार केला. ह्या वर्गीकरण ल्हान पांद्र्या खातीर झोन B1 आनी व्हड पांद्र्या खातीर झोन B2 अशें केलां. 6 मीटर ते 10 मीटर व्यासाचे ल्हान पांद्रे 10 ते 15 मीटर खोलायेच्या उदकांत लावंक मेळटात, जाल्यार 15 मीटर परस खोल उदकांत 10 मीटर मेरेन

येस इस्टानो कथनाचे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आल्फ्रेड रोझ आनी रिटा रोझ गायता कांतार. कार्यावळींतले पयले कांतार म्हाका पळोवन

0: Praise the Lord Goa. This is Bonnie. You're tuned into Argathaka Soumya, an inspirational and devotional music program broadcast from the studios of All India Radio. This program is produced by FaithWorks India, a non-profit charitable trust. My friends, once again we have in the studio with us Father Alfred Vaz. Welcome to Argathaka Soumya, Father Alfred.
1: Thank you, Bonnie. O maka swigt vendila dikhun tumche mode portuniung anyo osundish tumche maka durung.
0: Father Alfred, as we are approaching the Feast of Pentecost, can you speak something about the Holy Spirit to over 700,000 listeners tuned in right now?
1: Ami aaj pavitra atme che ene che purve vishe ami ulita. Ami English bhashin mantam Pentecost. Mudiar penta ponnaspya disaji porob. Ani ponnaspya disaji porob जुदेव लोकांच्या तीन परबां मदें ही दुसरी म्हत्वाची परब आनी परब तांची सदांच पासकांचे परबे उपरांत येताली आनी परब तांकां व्हडल्या दबाज्याची आनी कुशालकायची. कित्याक कुशालकायची? कित्याक की परब म्हळ्यार तांकां देवाक आर्गां दिवपाची परब. जी पीक तांकां जाल्या हे पिके पासून तीं देवाक आर्गां दितालीं आनी हाका लागून तीं आपल्या शेतांत कितें पिकतालें तें घेवन येतालें. किरीत भाशेन गोंव हाडटालें. गोंव तांची पयली पिकावड तें देवा मुखार दवरूंक. मागीर सवकास सवकास ही पिकेची परब, देवाक दिन वाचपाची परब, कुशाल जावन देवाची तूस करपाची परब. हातूंत ती मागीर आनीक एक घालतात, आनीक एक समोरूंब हाडटात. तो म्हळ्यार देवान मोयजेसाक

दा उपदेश दिले। तेच बरोबर देवान सिनाय दोंगरार आपले आसने मोजेसाक उगडले आनी तो खरेंच तांचे बरोबर आसा आनी तांची वाट बरी जावंक तांकां एक नेम दिता हेंवूय ते ओळखून घेतात आनी हेवूय दोनूय घोडयो ती देवाक दिनवासून आनी वाकणून हे पुर्बीन ती पाळटात। हे पुर्बीक सगळो जुरियो लोक येतालो, सगळो म्हळ्यार किरीत भाशेन तांचे दादले, आनी हे दादले जे कोण येताले तांकां निती मुखार ते नितोड आसूंक जाय आसले। तांकां जर नितीचें कसलें फोर्मण आसलें, तांच्या कायद्याचें फोर्मण, नेमाचें फोर्मण तांच्यान थंय येवंक जायनासलें, आनी हाका लागून जायते तांचे दादले थंय येताले आनी जेरुजाल्याक रावताले। कित्याक जेरुजाल्याच्या देव मंदिरांत भितर सरूंक ही तांची खुशी आनी तांची वडवी कशी।

0: ही तांची कुशी आनी तांची वडवी कशी आनी आतूंत हो तांचो एक मेळ जाता. त्यावूय मेळटात, देव मंदिरांत एक जातात आनी हांगासर ही तांची भेटोवणी जाता, देवाक दिनवासणी जाता, देवाक आर्गां जाता. आनी हे पुर्बी सुमयार जेन्ना ते सगळे वेगवेगळे गांवचे येताले आनी हो जेरुजालेम शार एक नवो गांव जातालो, एक सगळे गांवचो एक मेळ जातालो, हातूंतूच एक नवो जल्म घेवंक. आनी हे पुर्बे सुमयार पवित्र आत्मा येता आनी ते जेजूच्या आपोस्तलांचेर दूतांचेर तो देंवता आनी हातूंतल्यान एक नवी परब सुरू जाता.
1: माय फ्रेंड्स, इन द बूक ऑफ एक्ट्स वी रीड, बट यू वील रिसीव पावर वेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू एंड यू वील बी माय विटनेसेस इन जेरुसलम एंड इन ऑल जुडिया एंड समारिया एंड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ. माय फ्रेंड्स, Christian life is impossible without the Holy Spirit. Anyone wanting to live a life according to God's will needs the anointing of the Holy Spirit. That is why the risen Jesus, gathering his disciples before he ascended to his Father, directed them to stay in the city until you have been clothed with the power from on high. This is how Jesus referred to the Holy Spirit, as the power from high. Because the power from below is not enough for us. We need the power of God Himself, the Holy Spirit, to flow into us, empowering us every moment. Come, my friends, let us stir the heavens as we lift our praises.

0: मारलो आनी वाऱ्या वरवीं नितळ जाता, हांगासरूय बी कितें तरी नितळ करपाचें आसलें. जेजूचे धर्मदूत ताचे लागशिल्ले इश्ट जेजू बरोबर जियेले, ते ताचे बरोबर भोंवले, जेजूक तांणी वळखलो. जेजू पुनर्जिवन जाले उपरांत जेजू तांकांच भेटटा आनी तरी पूण हे आतां दारां बंद करून घरांनी आसात. हें विचित्रूच कशें, भिरांतीन ते भितर रावल्यात. ह्या मनशांक जे जेजू बरोबर रावले जियेले ताका अणभवलो आनी ही भिरांत सांबाळप म्हणल्यार एक मेळ कसो तांच्या जिवितांत. देखून वारें जशें झुणझुणीत येवन नाका तें धुवन काडटा आनी उबोवन उडयता, ते भाशेन वाऱ्याची गरज आसली. तांचे जिवितांतली जी भिरांत वो दुबाव होय काडून उडोवंक, हे तरेन उजो तांची जिवितांत नवीन करपाक. आतां हो उजो जीब कश्यो येतात, जण एकल्याचेर देंवतात आनी उज्या वरवीं तांचें जिवितांत बदलता.
1: My friends, this power that the disciples experienced on the day of Pentecost marked the beginning of the church, the beginning of Christian life, the beginning of proclamation and the beginning of community. The feast of Pentecost is the birthday of the church. My friends, the disciples were very ordinary men, just like you and me. Yet when the Holy Spirit came upon them, they were totally charged. They became new creations that were bold, strong, exuberant, proclaiming the word of God with new authority. This is the Pentecost power promised to all followers of Jesus Christ.

बाबा भयणीनो, जो सगळो लोक जेरुजलेम आसलो, दादले जे आसले गिरीत भाशेन, तांचे वेलो हो गैरसमजाचो वारो हो दुबाव आसा तो धुवन काडूंक, पयसावंक, उबोवन उडूंक, आनी तांकां ह्या नव्या पवित्र आत्मेच्या उज्यान तांची काळजां उलोवपावंक. जेजू जिवन चला हो तो देवान बासयल्लो सुडवंडार, ताका मानून घेवं. ते वेतात आनी पेद्रू तांचो फुडारी आपल्या प्रवचनांतल्यान कितलेच लोकांक जिखून घेता. हजारांनी लोक जेजूचे शिश जातात. ते आतां देवाचो संदेश मानून घेतात. जेजू खरेंच जिवन चला हो तांचो बावार्थ, आनी ह्या जेजू पासत आतां ते जिवंक आनी मरूंक तयार. आतां तेच जाता ते काळजीदारपणाचो वा पवित्र आत्म्याचो वारो, तेच जातात वो उजो मनशांचे दुबाव आनी हेर वेगळेपणां लासून उडूंक, आनी आतां ते जातात हे लोकांक नवीन दारां उगडूंक, संवसाराच्या शिमापुऱ्यान वचून तांणी हो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक. आनी देखून ते लोकांक भेटतात. ही तांची भेट गुरुजी.

कित्याक की बेटींत ते आनीक एक म्हत्वाचें काम करतात. हे बेटींत कितलेच गांवचो लोक थंय आसलो, हे लोकांच्यो भासो वेगळ्यो, ते जोण एकल्या लोकां लागीं वो ते जोमे करून तांचे लागीं वेगवेगळ्या भासांनी उलयनात, ते एकूच भास उलयतात, एकूच संदेश दितात, आनी हो वेगवेगळो लोक एकूच जिवचो संदेश समजता, तो संदेश मानून घेतात, आनी त्या संदेशा प्रमाणे जिवंक ते तयार जातात. पवित्र आत्मो जोण एकल्याच्या जिवितांत आनी फुडाऱ्याच्या जिवितांत हें करूंक शकता, ताणें केलां आनी तो करतलोच.

इश्टान आमी जायते पावट अशेंच म्हणटा. पवित्र आत्म्यान जें कितें केलां आनी जें कितें पवित्र आत्मो कोत्ता तें खरेंच देवाचें विजमीत आमचे सोवें. आज लेगून आमी तें अणभवता आनी अणभवंक शकता. आमकां सगल्यांक पवित्र आत्मा मेळ्ळा. आमकां पयलींच पावट आमी धाकलीं बाळां कशीं आमच्या फिरगोजांनी आमकां घेवन गेलीं आमची आवय बापूय, तेन्ना आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळो, आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो. पवित्र आत्म्यान आमकां माकलीं. हे तरेन आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्या जिवितांत पयल्या दिसाकतान आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान वाडटांव. पवित्र आत्म्याचें बळ आमच्यांत आसा. जो वारो मारलो आनी पवित्र आत्मो थंय आसलो आनी शिसांचें जिवीत बदल्लें, तोच देवाचो आत्मो आमच्या जिवितांत आसा. आमचें जिवीत बदलूंक आनी आमी दुसऱ्यांक हो नवे जिविताचो क्रिस्ताच्या संदेशाचो आमी वारो जावंक. आमी वाडल्या तिरावणी संस्कारांत आमकां पवित्र आत्मा बर्थीन मेळ्ळो. आमच्या बिस्प सायबान आमकां माकली. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां जेजूची गवाय केली. हे तरेन आमी आतां जें कितें शिसांनी केलें तें करूंक. आमी वचूंक आनी जेजूचे गवाय जावंक.